0: Yamsen la, tondo ling mi du.
1: Tondo le ma songwe. Da qian na, ne zu la yu ding ki ji. Ni le ni kan da cha qing gu.
0: Ya, di le ni qing gu. Yuan yuan ni se jie, ki ni me bi xian na, xie zhu ri. Ne zu ka ri yu ne rang ka ba ge bu.
1: Yong wa, rang ka le su su.